0: ایک دوسرے کے عیب اور ہنر معلوم ہو گئے۔ اب تو صابر و شاکر رہ کر ہی ان کی زندگی عافیت سے کٹ سکتی ہے۔ روپ کماری اتنی موٹی سی بات بھی نہیں سمجھتی، پھر بھی انہیں روپ کماری سے ہمدردی ہوئی۔ اس کی سخت کلامیوں کا انہوں نے کچھ جواب نہ دیا، شربت کی طرح پی گئے۔ اپنی بہن کا ٹھاٹ دیکھ کر ایک لمحہ کے لیے روپ کماری کے دل میں ایسے دل شکن، مایوسکون، غیر منصفانہ خیالات پیدا ہونا بالکل فطری ہے۔ وہ کوئی فلاسفر نہیں، تاریک دنیا نہیں کہ ہر حال میں اپنے طبعی سکون کو قائم رکھے۔ اس طرح اپنے دل کو سمجھا کر اومانات دریافت حال کی مہم کے لیے آمادہ ہو گئے۔
1: منشی پریم چند کی کہانی دو بہنیں کی دوسری کڑی آپ نے سنی۔ پاتر پریچے اس پرکار ہے: روپ کماری، رینو چترویدی، رام دلاری، ممتا سنگھ، اومانات، اجیندر جوشی، گرو سیوک جینت پاترکر، سوتردھار جی شام، پرستتی انوشری پاٹھک، پریکلپنا ایوم نردیشن رینو چترویدی۔ آج آپ نے اس کہانی کی دوسری کڑی سنی۔ منشی پریم چند کی یہ کہانی دو بہنیں آگے کہاں پہنچتی ہے، جاننے کے لیے ضرور سنیں کتھا سدھا میں تیسری کڑی اگلے ہفتے۔
2: ساتھیوں، آپ سن رہے تھے دو بہنیں کہانی کا بھاگ دو۔ اس کی اگلی کڑی آپ سنیے گا اگلے سوموار۔ اور اب سن رہے ہیں ہم ایک گیت،
3: سنتے ہیں یہ گانا۔

0: کوئی اثر نہیں ماں پر. اب کنہیا نے ماں سے خوشامد ماں کی تعریف شروع کی, ماں پرسن ہو جائے گی, کھما کر دے گی. دیکھیے کنہیا ماں کی خوشامد کرنا.
1: ارے ہاں میری میاں, ارے پیاری میری.